Eterera muthikiriria, good morning. Mutambori wawe mwaro FM kiroko kiega muthikiriria ngakoa mukura. Kiatheka wara mukati ya we mwaro. Ni muvoko wakwa wesawa sawa. Walenge ngainu watuli ngalinga tukore tukiyosela wega muthenyo monde. Osio kamenyeka na wega takaro gitare. Na rimboro wake eterera. Eterera ngai. Yabangite gukorwa ngika maundu mega makiria. Nenga kena makiria muthenyo monde wa Jumatanga no ni tondu ne mweri museru. Happy new month. Mweri mwega makiria niguo ni akonge kwendithiria muthenyo monde kiroko kiega makiria. Yes, ngikwira gatathikiriria rwemboro. Eru ni revare ne ya kuvoira.

ya muthenya wa monthe turatonya ndari ya wendo Wednesday ya ava mitambura nwangi nige tutambia wendo muthikiri na njire mwenda kamo nomo nomo nomo nomo nomo makiri lakini ningenda tobe tuthi matemori mamo vroma we more FM ningukura ngiso kiri ndegi kari tekura so ridi chavori mundu leto kura tukitambiri wendo ava mitambura mivote ni ya ngaka niko nene nasuri nyingi mwono makiri siya kuli ya kuma na nadhimu ya muthenya wa monthe anyway tia tobe tuthi matemori

ikaritoro rili ya kianga igishigwine kia umbunge kiandia na maramasa kaete na njirele nevu wako koronduka siyao ikivunjo na makiri ya madhai ne motuko.